0: adegan Ubed inghak-inghakan ceurik Cipanon ngalemereh kana pipi. Sedih lantaran batur mah ting polohok nenyo kahanap nyawang pamandangan anu endah, sedengkeun manehna mah meungpeunan panon anu nyeri keneh, malah meni gagas rekan keusikna aya keneh jigana teh.
1: Aduh. Ya Allah, aduh. Ya Allah, ya Robi, aduh, ya.
2: Naon?
1: Kami hampura, ya. ya, kami hampura ya.
0: Pokna ngagereneng bari teu weleh ngalemereh ngaluarkeun cimata.
2: Ah, make meh tadi hampura atuh ka kami. Lain tuturkeun atuh nyiran haneut teh nu tadi teh ku anjeun. Kami mah hanyelu yeuh datang deui maneh teh. Hanyelu yeuh. Heuk we nu kasep gandang ini deui.
0: Cek Buyaya setengah banyol mah panas hate kan Ubed.
1: Aduh. Aya.
2: Ah, kaos lain haji wae geus kolot deui pokona mah ieu mah kalakam mewek.
1: Aduh, ulah aya. Urang teh tiba heula satia satuhu ngarunakeun anak. Nepi ka init ka Mekahna ayeunana maneh dek ngejat nuturkeun salaki batur.
2: Kali anyeun kalaka nuturkeun karogona ku awe anu haneut keneh rana cenah tadi nyirana ting ka mana ayeuna yeuh tuturkeun tadi tu atuh.
1: Aduh hampura ya geuning karasa ku kami panas nenyo pamajikan di kaleng batur teh. Oh maneh aduh kase maneh nama dibandingkeun jeung kuring. Pantes lamun maneh kataji oge. Tapi yeuh ya. Ulah hayang ka manehna ya. Pan maneh teh boga salaki.
2: Bisa wae ari bagahan mah yeuh. Ari kan Ubed. Kumaha? Tadi Indonesia tadi dieu di dinya mah cakep ningali nu herang. Ambil-ambil kana poho ka pamajikan tadi teh. Aduh, keun bae di ditu mah ieu di Mekah, geura di Mekah, cing atuh kalakuan teh eureunan. Eureunan atuh. Komo urang geus nyanang kitel haji jeung hajah, era ku batur.
1: Aduh.
2: Lamun tadi pedit urang teh kana cai sok cecel, hawek ka batur entong ge mah. Rubah kalakuan teh tah, bisi kaos di deureuy geura ewalesna. Hampura meh teh hampura ka kasih dasim. Kitu kana geus maneh nyeun jeung dosa sok minta diampura ulah era mun salah boga kudu minta maaf ulah jiga naon lah hirup teh
1: rumasa salah ye oge pan matak nepikeun ka kapileupeunan oge hukumanana meureun ieu teh aduh hukumanana ya aduh.
2: Sok leukeunan ayeuna mah tobat datang ka imah teh kalemur teh kudu jadi haji mabrur coba tur oge geunian ulah jadi haji ukur haji hubungna wungkul kitu kasebut teh haji jauh-jauh ti ditu ka dieu ka Mekah kalakuan teu euy kitu sok robah ayeuna mah da kami teh pamajikan anjeun atuh lain lain.
1: Moal sakali-kali deui ayeuna mah kapok kuring teh kapok
0: cekan Ubed rada dumareuda nyaan eling sugan
2: nyasing era we atuh pan geus jadi haji haji Ubed ayeuna mah kuring jadi hajah yayah Mardiah teu laku kalakuan teh kitu patut wae atuh teh
1: nya rumasa yayah rumasa
2: tah geuning panon ka pireng-pireng ku keusik Arab ke si padang pasir. Dah kitu tah tadi akibat naon? Tadi aja nanya awe batur dinya teh. Sok.
1: Ngus tong amek wae atuh yaya.
2: Keheul atuh da. Wah salaki teh kitu peta ieu mah.
1: Aduh. Ngus rumasa yeuna mah.
0: Tembal gan ube deui. Tak itu keayaan gan Ubed anu kakarek balik ti tanah suci. Ayeuna keur di perjalanan baris mulang deui ka Indonesia.

diusir dan maju panumpang na eboh nu ngomong pantes na teh langsung garecok ngebrehkeun ka bungah ka suka tapi ieu mah kalah ka cempring di jero mobil teh.

0: eh aku kalahkan sorangan tuh ieu mah bejakeun gerak ka si Aji
1: dong dong aduh eta kang teh kurungan ungengna era kooperator
0: aku kami teh era ku kami
1: ku maneh mah bongo aduh jeung era jeung sieun
0: geus ah tong ceurik tiga beruk itu gering hirup teh meni jiga beruk tah mun ceurik teh
1: agang teh era era pisan pokona moal dibejakeun dewasa geus we ulah diomongkeun deui ya ayeuna mah kieu jang kumaha kang akang mah rek ka dokter heula ye teh mun panon geus cageur moal lila di dieu poe ieu gerek langsung ka lemur akang teh
0: har nanudusuhan teuing atuh di akang kunaon di akang ye teh nya teu sono ka

0: Keur capek kitu teh burudul nu ngabagiakeun tatanggana mani rabul daratang. Atuh boh Pa Aris boh bubar liah teu bisa reureuh lantaran kudu ngahormat ka semah nu ngabagiakeun ka manehanna. Balik hiji jebul hiji kitu jeung kitu we tepi ka peuting. Nyititi ka bagian riweuhna deui. Cape nyuguhan matak bosa nyician cai. Da semah abul-abulan. Santeuna kana karek datang ti Mekah atuh hayang ngabagiakeun basana teh hayang ngadenge bejana ngeunaan perjalanan nu munggah haji. Akhirna nu ngalongok teh saat harita kira-kira wanci sareureuh budak buar liah ngakebrak dina sopa bangun tenangan. Pa Aris calik bari ngelepus udud jigireunana nyieyen nu sarua milu cape. Tas narima semah atuh. Nyititi diuk rada anggang ku Pa Aris dititah reureuh ulah pakpek-pek teuing dageus peuting harita teh.
1: Aeh Nyai, ibu teh boga kaingetan ieu teh. Geura tuh koper nu itu tuh busur ka dieu.
0: Cek bubar liah nunjuk kana koper nu ti tadi can dibuka da kaweur ku Sema.
2: Nyieyen ngagugu koper digusur dideukeutkeun ka nu ngariung. Tuluy dibuka anabreh eusina oleh-oleh mani rupa-rupa. Nyieyen bungaheun harita teh.
1: Duh. Naon bae atuh ieu teh eusina, Bu? Meni seueur kieu, Bu? Ih, rupa-rupa. Ngahaja ngarah aya guareunana ta eta tatah sajadah kanggo bapa itu sapatu keur hidep geura buka ka dinya sapatu hade naker ieu mah buatan luar negeri buatan Arab Saudi asana cocok keur hidep mah geura cocok pisan ieu yen apa hidep teh budak awe kan hijina ibu mata ibu teh ngahaja meuli sapatu ti Arab Saudi ti luar negeri buatan luar negeri ieu teh.
0: Buar liah bangun reueuh sabab bisa mameulikeun barang ti mancanagara keur anakna. Dusna nu diarus-alus, wadah nu dihade-hade, ku nyieyen dibuka anabreh eusina sapatu. Nyieyen ngaron kerung lantaran barang nu dijanjikeun teh teu nari kana ati, teu aneh da manehna oge geus boga.

0: Naka inung, sabab inung tinga kandung salapan bulan melendung, tapi inung tara pundung dages takdir tinu agung senajan nyeri na kalangkung-langkung.
1: Ya.
0: Timbalan. Sana eueuh inung ayeuna maot aya lanceuk awewe nu panggedena eta sarua ka inung anu wajib dihormat ku hideup.
2: Wajibna keneh.
0: Leres kaulanun. Inung aya keneh ayeuna lanceuk aya sajajarkeun jeung ka inung ka lanceuk awewe teh. Naon katranganna? Guru Ratu Wong Atua Karo Kadang Tua. Boga dulu repang gede nak mun awewe payus di aku inung seolah-olah gaganti inung. Boga dulu repang gede nak mun lelaki wajar di aku bapak seolah-olah gaganti bapak.
2: Laras
0: kaulah.
3: Ngarti.
0: Ngartos. Lamun ngarti laksanakeun hormat lanceuk maneh anjani.
2: Goh katenang. Iya.
0: Naon sabab ama nepi ka nyarita nepi ka rubah dinya? Sabab lain sakali dua kali maneh cekcok jeung dulur.
2: Ngan getreng we teteh
0: kunaon? Pagawean ngan getreng unggal poe guarsa jeung Minantara lanceuk anjeun nyaeta anjani meus-meus koceak meus-meus koceak keuda awewe atuh aya lanceuk maneh teh awewe tanaga teu sarua jeung lalaki. Jeung ai awewe mah heureut deuleu ponok lengkah ari hidup mapan panjang lengkah. Awewe mah leutik ringkang gede bugang.
2: Dikitu-dikitu ge moal ngalawan.
0: Moal. Cing, ama ayeuna dek nanyakeun pangna hidup dordar unggal poe jeung jadi lanceuk teh naon teteh ngadon sili udang. Maneh teh geus galede.
2: Lantaranana teteh
0: mohon amarek nanyakeun naon cukang lantaranana lamun hidup ayeuna nepi ka kitu dina harti omongan ama anu tadi teh ngan ukur didenge kuliang nanahaon
2: mubah alias mubadir
0: mubah mubadir ta ayeuna nyatakeun dina amal teh nyatakeun dina pagawean hormat inung bapa hormat lanceuk. Ieu mah didenge-denge teh dordar parasea. Atuh komo jeung deungeun-deungeun jeung dulur oge geus ribut.
2: Meni eueuh ka akuran pisan.
0: Memang aya ku kitu teh mah aya piring mah tara pake trok jeung panto. Tuh.
2: Piring mah tara pake trok jeung sisir kerap kok.
0: Itu. Cing.
4: Jagakeun ka Kakang Mas Darayi mah. Sasat gumantung ka Kakang wae.
0: Is aiteun teh sok nyalahkeun lanceuk aya Ki Adi.
2: Dah. Sok patuding-tuding aiteun teh.
0: Ulah sok patuding-tuding ajeuk Akang mah urang aku we kuduaan.
4: Timbalan ama
0: ama. Naon? Salesna mah memang putra teh gaduh dosa sok ngahareuyan pun lanceuk. Naon nu jadi sabab? Ari anu jadi marga lantaran teu aya sanes putra teh nyaeta asa dipilih kasih hirup teh ama
2: asa diwilah-wilah
0: merenta asa diwilah-wilah jadi ama teh asa teu adil nemrakeun kanyaah ka putra.
2: Duh ieu
0: sedengkeun kasauran ama ka putra mah kanu gede nya ku gedena kanu leutik nya ku leutikna kanu lalaki nya ku lalakina kanu awewe nya ku awewena kanu kasepnya ku kasepna kanu goreng patutnya goreng patutna jadi cinekna teu aya dunya kinasihan ama
2: tapi kenyataan teu aya
0: kuenana tapi dina kenyataanana ama teh aduh punten ama punten punten asa dipisah di wilah-wilah putra teh
2: doh asa dengdek teh
0: ieu resiko tama barang ngadangu kasauran dua putra
2: iya ge
4: ijar meneng. Menengkus di petengnya.

0: beureuh anu geus maneh. Upama dipanjang lebarkeun mah nyaeta kangge bebene pamepes hate. Itu dina eta aksara cupu anu dialak ilik ku ieu Resi Gotama. Atuh ieu Resi Gotama teh gumujeng alit. Meureun geus boga kabogoh ieu budak.
1: Rupina sepuluh.
0: Nyai,
2: kalanun.
0: Heuh, teu nanaon. Warsa,
2: teu pinodamel kalanun.
0: Minantara,
2: dah putra mah.
0: Kieu cu. Ieu lanceuk hidep teh meureun geus boga beubeureuh. Geus boga cengceuman.
2: Amit-amit kalanun. Teu acan amat teu acan, amit-amit.
0: Ih, ulah nolak jeung ulah ngabohong ka kolot.
2: Henteu saksi bumi saksi langit henteu, putra teh teu acan gaduh. Anu disaurkeun ku amaneme.
1: Acan gaduh kikineuan mah
0: teh mun. Can boga kikineuan.
2: Teu acan.
0: Can aya hiji lalaki nu barang bere ka Nyai.
2: Kapungkur kapungkur nuju putra alit aya nu masihan kersen.
0: Lain ayeuna mah sapanjang hidep geus serbaja putri. Sapanjang Nyai geus ayeuna geus heuh boga pikiran kitu kitu.
2: Teu acan ama sungguh mati.
0: Duh, no ai budak ayeuna.
1: Aya kitu.
0: Jadi bener Nyai teh can boga kabogoh.
2: Teu acan.
0: Naha atuh ari ieu cupu ti saha?
2: Kalanun.
0: Ari ieu cupu ti saha?
1: Bibit kuit na ti saha teh
2: mun? Ieu cupu teh kalanun
0: ti saha jawab.
2: Ti saha atuh mo engal sahurkeun?
0: Ti saha Nyai.
1: Lah isin-isin kana
2: teh. Ieu cupu teh saleresna mah kagungan Kangjeng Ibu.
0: Naon?
2: Duh, ieu cupu teh saleresna mah kagungan Kangjeng Ibu. Nanging putra teresep asa kabina-bina ieu cupu teh kaulanun. Di mana putra nuju amengan di patamanan teh upami putra hoyong naon-naon teh sok nyuhunkeun kana ieu cupu sok tina kanan kaulanun. Jadi katarik kataji ka pati-pati ku ieu cupu teh putra kaulanun.
0: Jadi ieu teh nu indung maneh.
2: Leres, leres malihan ku Kangjeng Ibu mah sok diciwit putra teh. Tekeng dicocoo.
0: Ieu Resi Gotama ngahuleng ngaraga meneng ngolok mang kadug barang ngadangu yen ieu cupu teh ti ibuna.
2: Ijar meneng. Meneng Gusti peteng.

0: Pan boten nawangsu Resi Gotama. Marganipun peteng penggalih naha ieu cupu teh sasat kagungan garwa naku anjeun.
1: Tenan.
0: Sedengkeun sapangemut ieu Resi Gotama teu acan masihan cupu atanapi tawi soca anu mangrupi cupu Manik Astagina kagarwana. Diemut-emut tikawit tepang sareng pigarwaeun tuk jadi garwa oge parantos kagungan turunan. Teu aya dina emutanana yakin mere masihan ieu cupu kagarwana.

Ami, ieu cai tirta ka mandalu nya eta eusi cupu tea. Ngahiji sareng cai situ. Itu kaayaanana. Lampai tak kacarius ye Anjani Subali sarang Sugriwa Sasat apruk-aprukan maksad milarian ibuna Halayak Maksad milarian supu anu dibalangkeun kuramana Lumampah sakaparan-paran Dah ampun teuing Kuarsa tobat tinggi suku barare cucuk pinuh dina suku acet teh Da maneh anu kitu teh kuarsa maneh anu kitu teh hay acet sok ngalepatkeun rayi bongana bongana

0: eta.
1: Yang nih. Urang teneun dihaneuleum sieum geusan sampeureun cagtunda di Hanyuwang siang geusan alang. Ayeuna urang nyarioskeun ieu Semar Astrajingga Dawala. Anu dina waktos ieu Semar Astrajingga Dawala

0: sapala putra anu dina waktos ayeuna nuju ngiuhkan dina kana peuntang kacaringin.
1: Kunira ngandika.
0: Kadieu siling kahareup jang. Dewek aya badami keuneun.
2: Sok ka dinya Kang, ngahadep ka nya tong.
0: Ah, siling kahareup geus ah. Tobat.
2: Si eta mah ampun.
0: Kolot. Jeung eta suku deui hareupeun kolot teh ditangunjarkeun. Hireumeun di upay teh euy.
2: Ah, si eta mah kurang sopan teh hareupeun kolot mah Kang.
0: Kakeun bada di leuweung.
2: Seta mah dina
0: raja. Dina palintangan ieu.
3: Manuk sarare.
0: Dina raja. Kieu jang dengekeun ku si lain cu. Ari dewek teras inget kana kajadian-kajadian nu kaalaman ujang. Amoy. Asa kagagas seguh pamingemutan wae juragan Arjuna Sastra Bahu ujang. Dadana dugi ka bejat ku ayana. Dirogahala ku hiji jalma anu buukna sawigwig

kaget kunirahan ningali ye ingkang kasranok satengahing alas wis kenatihin pinasti.

0: yakin ieu geueuman kieu tempat
1: geuh
0: kai-kai anu sakitu jarangkung gede mah teu sangka.

0: dia non eta si Ian anak laki ku ibu ku bapa dicarekan ku ibu dipamunangkeun dipamunangkeun weh menta naon ku ibu dibere atuh budakna jadi olo-olo
1: sumuhun bapa sumuhun aduh ya Allah teemut memeus-meus acan kasian nah ka mana ari si Ian atunya kita ditaya temung ye teh nah tara balik tiba reto ye teh ka imah
0: nyiayen jeung Pak Ari silih reret memang nya tara balik kawas bareto di luar jeung di luar we sian mah lajeun balik silaka komo ayeuna mah geus asup ka panyara tapi ayeuna mah aya sabab anu sejen leuwih ti bareto Pak Ari asa heureun ku retah rek carita teh nyiayen asa-asa deui pubuh we bubar liah teh jadi penasaran
1: ka mana ari si Ian bapak ka mana si Ian itu budak urang nyai ka mana ari Kang Ian ka mana lanceuk hidep
0: bu
1: kumaha kumaha
0: sigana mah ieu mah heueuh nasibna we kudu kitu atawa takdir teu beunang dipungkir meureunan kadara teu beunang disinglar kulak canggeum bagja awak geus aya tutulisan ti ajalina jeungna deui geus jadi hukum alam eta mah da pugu atuh ratu tara ngahukuman pangeran tara nyiksa anging amal perbuatan anu bakal menta tanggung jawabna anu jadi hakim ka dirina
1: naon hartosna atuh bapak ieu teh hartos ibu mentok naon hartosna eta teh bahasa teh
0: bubar liah kalah kerung yeuh ibu kudu sabar kudu narima ajeuna mah si Ian teh keur nyorang tungara ayeuna teh manehna kudu metik hasil ngalabuahna kudu panen tina laku lampah anu geus dilakonan ku manehanna si Ian teh
1: si Ian kumaha cilaka atawa kumaha atawa di mana si Ian ayeuna pak
0: si Ian teh dibui ibu
1: dibui aduh dibui si Ian dibui di mana dibuina aduh Ian
0: dibanceui ibu

0: Ya Allah. Ya Allah, Gusti Rumah Agung. Keningkir kejadian nana ya. Ya Allah, ya Robi. Yan, yan.
1: Nya kitu tah ibuna. Numatak geuleuh nyepan lampah ka tukang. Kurang kumaha bapak teh sok ngabejaan duh ka ibu oge. Tong. Mikanya ah teuing. Tong nggak ngogok teuing ka budak teh. Tah. Geura robah jalan hirup ayeuna mah. Utamana dina laku lampah jeung patekadan sing nya ah katurunan. Sabab sikap nu jadi anak gumantung ka kolotna. Lamun eta budak jadi jalma jahat alatan jauh tina atika nu jadi kolot. Geus moal bisa dipungkir deui balukarna teh bakal mali ka kolotna keneh. Sabab urang salaku kolotna anu kudu tanggung jawab dunya jeung akhirat. Tah ayeuna aya keneh kasempetan pikeun ngarobah naon-naon anu salah. Namahan anu kurang, miceunan anu leuwih, menerkeun anu salah. Engke mun si Ian geus kaluaran tibui omat cara ngadidik kawas anu ngeus-ngeus ulah dipake deui. Mana komo da ibu teh ayeuna mah geus boga gelar hajah. Inget tah berat eta teh, berat boga gelar hajah teh, teu gampang. Kala kawe geus ka Mekah jauh-jauh cenah, kala kawe gelar ibu hajah, anger we kalakuan ngomongkeun batur, mapanas batur. Batur mun teh mah dugdeg nyeun imah ribut manehna oge. Batur anu kieu mun dagang hayang untung wae, harga pamahalna ti batur. Hajah tah pan era urang teh gugelar hajah. Sing era ku tangtungan, sing era ku gelar. Matak bapak mah memang nepi ka dina oge meureun can dikersakeun panggilan Allah. Eukeur mah eukeur riweuh keneh di dieu oge. Da can dipanggil aya we parabedana teh meureunan. Can dikersakeun bapak mah meureunan. Kudu nganyang ka Mekah. Kudu ngalaman ka Mekah. Lantaran bapak masih loba kewajiban anu can tuntas. Ngadidik budak, ngagedekeun budak, kasup ibu. Nya. Ibu ayeuna geus pernah ka Mekah, lain ukur boga gelar wungkul. Wayahna jalankeun sakumaha parentah agama. Kumaha atuh urang teh kudu hirup? Komo geus boga gelar jadi hajah? Heuh. Tah kitu teu apa. Cek Pak Aris asa aya kasempetan pikeun ngelingan nu jadi bojona nyaeta Ibu Warliah. Bu Warliah rumasa pisan da nya. Tadina kurang asak jejeuhan. Akibatna karasa ayeuna. Paingan atuh di tanah suci sakitu kecedna Bu Warliah teh. Meureun aya hiji hal anu can suci anu jadi rereget dina lumangsungna ibadah haji. Peuting eta mangrupa peuting munggaran robahna jiwa Bu Warliah. Elingna batin sadarna jiwa Bu Warliah janji kana diri yen rek ngatik jeung ngadidik nu jadi anak kana jalan anu lempeng bener anu dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala. Malah eta tekad teh dikecapkeun ka Pak Aris. Aduh Pak Aris ngarasa bungah jeung bagja. Tuluy nadeda kana maha kawasa. Anu maha uninga, nu maha sagalana, sangkan tekad Bu Warliah tinekanan dikabulku anu maha kawasa. Geus kitu mah sarerea deureuh heula, sabada cape beurangna jep di imah teh jempling, dipepene ku angin peuting, dipirik ku sarasora jangkrik, ciang-ciang jeung sajabana dina peuting harita.

Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

kataturkeun Ian. Harita teh ngoloyong asup ka jero, gok tepung jeung Rusli. Anu keur ngalamun kawas aya nu dipikiran, ret ka Ian paroman alum nguyung. Inget Rusli oge ka kolot manehanana. Ari sabab Ian mah meh unggal waktu aya nu besuk, aya nu ngalongokan. Sedengkeun Rusli geus dua kali asup panjara can kungsi aya nu nempok.

0: sanaun buah panjenengan pangrasa ibu kersani malam.
1: Bagja, bagja kasep anak ibu memang akaja purwadi katuranan ligih teh ayah kalakal anu badi didugikeun. Kahijina ibu amanat mangkadeh hidup dinanggoni ngajalankeun kewajiban teh ulah dugi ka aya hal-hal anu teu dipikarep. Ulah dugi ka aya wartosna kana ceuli ibu boga anak saraka.
0: Ulu.
1: Ulah kasih. Katukanya purbakesa geran nenen kadedeh nunakanya kanu jadi anak dapugu sarua anak purbakesa.
0: Uluh teu aya dunya kinasihan putra aceuk atu anak kaula teu aya bedana dapugu tileutik kitu budak kesa satia akon-akon.
2: Apet mah kaon?
0: Apetna ka kaula nya atuh da kaula oge moal make jeung naon kitu?
2: Mangantep
0: rupina. Moal ngantep jeung da puguh asa ka anak pribadi kaula.
1: Cu Gatot Kaca.
0: Bagja kasih. Ieu mah kadeudeuh mang dek ngaharewos kana ceuli aelo.
2: Jelas.
0: Hidup salaku budak ngora ulah nepi ka jadi pamuda jadi sampah na masyarakat.
2: Nya tuh.
0: Anu geus kadenge ku ceuli emang tuluykeun malahan ronjatkeun. Ronjatkeun. Boh dina ieu na utami na agama. Margi ari agama teh ageman hirup manusia anu perlu dipigawe. Sabab manusia lamun tanpa agama tuh tempo syator. Taeta teh sasa teu beragama. Dabongan urang mah manusia anu diancikan akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaan.
2: Allah.
1: Dangukeun Raden.
0: Cing saregep alo. Ulah nepi ka hidep tungtungna goreng boh dina panon masyarakat. Boh dina biwir masyarakat.
2: Saban biwir.
0: Ampun putra Gatot Kaca. Aik kena ngajalankeun hal-hal anu dipikarep. Sami sareng ngarubuhkeun harkat sareng derajat wibawa sareng komara nagara. Oge pangrasa ibu.
1: Nuhun Raden, nuhun pisan cu. Atuh sok sanaos ti ibu oge moal kapalang hideup.
2: Sumuhun.
1: Ulah mung ukur ti tuang rama paman wungkul, ulah mung ti ibu wungkul.
2: Sasirna beunyeureun kinya ah.
1: Geraprak. Sepuh-sepuh gara sumpingan taroskeun pangalamanana taroskeun elmuna
2: wanita teknya datangan
1: pibekeleun kirup di alam dunya. Kahijina kitu ari kaduana memang hidep ti leuleutik tuk dugi kakiwari anu dianti-anti ku ibu teu aya lian lintang ti ibu teh sieun buntu laku turunan.
2: Cilaka bekas nyalahan tanya kulan.
1: Sieun ibu teh teu boga turunan anu mawi dina resan dieu dek ngajurung restu kanu jadi anak gerak prakat cucu. Ibu teh kayang boga minantu ka urang mana ka saha.
2: Eta pampang.
1: Gerak pilarian kasep. Pijodoeun hidep ibu teh hoyong gerang ngais incu.
2: Beres
0: aya nikmat
2: arep-arep
0: ya.

0: diasruk padesaan diaprak pakemitan ditelung di
1: ngataroskeun jadi
0: ngataroskeun saha nu kagungan putra istri kemar bade ditamut pikeun pangapit panganten
1: oh
0: nanging dugih kadanget kiwari tacan ene hasil
1: entawannya
0: sepa kampungan bade ngajug-jug di kampung paliti wetan memang ngalangkungan gunung anu pinuh remet ku tatangkalan
1: Allah
0: alu mampah satengahing marga sopanai Raden Abimanyu
1: oh
0: disarengan ku pawongan Semar sapala putra alu mampah ngarereuhkeun tina kacapena dina tangkal kai ngarasakeun ti isna angin gunung nu ngahiliwir
2: wa Semar Badranaya

0: Alhamdulillah.
1: Aduh,
0: kreatif sararea ye.
1: Oh,
0: syukur sebab negara oge ngabutuhkeun manusia-manusia anu potensial.
1: Iya, jelas.
0: Sebab naon?
1: Kumaha?
0: Kajataan negara dina jaman kiwari negara geus robah wanda. Lemah cai ganti warni, lemur singkur mutuh subur, dayeuh meuweuh ku kadeudeuh. Jalan kaditu kadieu dihotni. Dek naon deui jeung
1: jalan layang ayahnya
0: jalan kan? Layang jeung sajabana teh ku kituna urang teu kurang-kurang ngahaturkeun nuhun ka aparatur negara di urang dimimiti pupucuk pamimpin handapna RK jeung RT anu geus singkir nya eta ngawangun

0: Raden Gatot Kaca Luntang Lantung sasat ngantosan Astra Jingga anu diutus ka Lebak.
1: Aduh, Ibu. Rama pamanarya purba kesa ieu geuning anu dipikapalai ku Ibu teh saumur hirup. Neme putra kansikan rasa birahi tobat. Nuhun Ibu. Nuhun. Moal teu sugemaeun Kangjeng Ibu ngadangu in putra maksad bojoan. Bu. Ieu geuning anu dipikapalai ku Ibu teh rasa anu model gini.
0: Gain.
1: Bot aduh. Sastra Jingga.
2: Beda rada leuleuh sih. Tenang ingsir tenang.
3: Nah, cari nul.
1: Langsung sak ingsir.
2: Ingsir mas-mas itu heh.
0: Kepringpinin.
1: Katidupkeun nyata. Tong make jeung kapeureungpeunan kuraon maneh.
0: Hanceu kan.
3: Amat tebuk dia
0: teh. Aya rek mecuk abus kana ceuli.
1: Manya kana ceuli anu ciramae panon.
0: Nda kana ceuli kana irung kabeh we kaeusian.
3: Bujur.
1: Kumaha pot geus ditepikeun?
0: Yah. Cik abdi mah lain pijodoheun.
1: Naon?
0: Lain pijodoheun gantong kawin eukeur mah urang kampung di kata mah durur.
2: Milariane urang kota.
0: Milariane urang kota da cikirang-kirang anu bogoheun ka agan.
1: Pot. Kan? Tong nyarita kitu, pot. Kaula saumur sagede kieu kakara poe ieu pisan kancikan rasa birahi mun. Aduh, kumaha nyebut ka Bima Ayu?
3: Kuatir kan
0: kakang. Kumaha lamun dibejakeun?
3: Tah lamor akang ah
0: kudu. Keur mah manehna teh kakara kancikan rasa birahi kari-kari ayeuna ditampik.
3: Udah nyari pikir kitu mah Kang ah, kalaos ka Akang.
0: Kumaha aing pikeun nyaritana?
3: Kade Kang.
0: Kadunungan.
1: Ngomong naon?
0: Henteu kan. Aduh,
3: patir nang ah.
1: Kulaon bud. Susut heula eta leho.
3: Meulit kitu.
0: Lebaragan asin.
1: Cecek sia geu.
2: Segala muncul teuan.
0: Aing teh sedih ongko.
3: Nya.
0: Ngabodor kudu terus.
3: Nya atuh betak.
0: Bingung aing.
3: Sedih mah ulah ngabodornya Kang Bedam.
0: Nah, geus sedih mah ulah ngabodor eta teh sarua we jeung dipengel. Aduh, geun.
1: Naon?
0: Ah, entong geun. Entong mah keujeung meunangkeun neng pergiwa entong.
1: Naon sabab?
0: Goreng biwir, goreng cecape. Goreng biwir kitu.
1: Pot. Moal bisa, pot. Jigana lamun kaula teu bojoan ka pergiwa. Kaula kajin moa boga pamajikan saumur hirup.
0: Aduh, silaka sumpan boga kitu.
3: Kade tah.
0: Tong nyapa sorangan agan jelema mah tara anger. Hiji waktu mah bakal kena kurobah istighfar kenya.
3: Sakluas kitu.
1: Pot.
0: Kan?
1: Geus ditepikeun amanat eta duit anu tadi.
0: Dibikeun ku abdi.
3: Alah.
0: Untung teu sadayana.
1: Alah. Nah, wis dicongcai.
0: Yang pemisah dayana mah lapur penjanagan mah kabulikeun.
1: Nah aku naon?
0: Dah, cik abdi gentong.
2: Mau
0: pi benerin awe kicu mah.
2: Neangan langkung cik itu ah.
0: Milariane nu langkung cik itu dah seur kene.
2: Urang kampung
0: gengsi. Nya. Gengsi agan ah tong menangkeun urang kampung.
2: Percaya,
0: mau menang dipercaya. Sok menculak. Sok malungkung gede hulu.
2: Salingkuh.
0: Nya.
1: Ulah ngarekeun teuing maneh ka urang kampung tersebut. Kaula jelema ngarti. Ulah kitu maneh.
2: Pang ngajalan sukumpang.
0: Nya.
2: Mah bisa muntah jalan di bakal kota.
0: Tuli. Agan.
1: Kudaon.
0: Ku abdi teh didugikeun artos teh malihan amanat agan oge yen agan teh bade neundeun ka dedeh nuna kajian nitip kasih teh. Iya.
1: Yeah.
0: Disangemkeun ku abdi. Nenging.
2: Nanging naon?
1: Nanging naon? Pok ceritakeun, ceritakeun.
0: Agan. Agan.
1: Laut.
0: Upami ku abdi disangemkeun agan moal bendu.
1: Moal bot.
0: Agan upami disangemkeun ku abdi moal punung.
1: Pinaku bot. Naon sih bot?
0: Ku abdi teh disangemkeun.
3: Sindra heut hate.
0: Upami ku abdi disangemkeun cai agan sindra heuteun.
1: Naon?
0: Sindra heuteun hate. Jadi
1: moal pun Dik nampi, dik narima, caritakeun ka haula.
3: Uwe motore nana kangge.
1: Abe puguh kaula ingetinana. Sok digeunah dik tengeunah ku kaula di ladena. Sabab kaula kakara saumur sareng kieu.
4: Gan, ku abdi teu disangeunkeun, marihan diolo-olo ku abdi teh sing neng teh bakal ngengengkeun putra ratu. Bakal ngengengkeun anu beungheur.
3: Diulik ku.
4: Bakal pokona diulik we. Bas busa basi diulali, basa-basa direka-reka. Lapur teu karayun ku abdi. Malihanan artos dipasihkeun 10.000 pamisadayana mah hancur kan.
3: Untung we.
1: Aye kitu.
4: Artos teu disosoek.
1: Naha kumaha nyaritana maneh?
4: Sok abdi teh neng teh bakal ngengengkeun juragan anom Gatot Kaca malihan ayeuna oge pan aya di dieu. Juragan anom Gatot Kaca teh di kapungkur ge teh acan garwaan ayeuna teh neme katarik birahi kete ku neng. Jadi neng teh dinten-dinten bakal nampi kana naon rupiha kadeudeuh sareng kacinta juragan anom Gatot Kaca nya tuang raka. Atuh. Jawabanna teh muni aduh nusuk kana kolbu
3: perih
4: mentang kana mana nyalingit kana ati.
3: Aduh
1: kumaha cenah
4: aipokna teh agan mau benyu.
1: Ye teruskeun.
3: Sapinya Kang.
1: Tong ceurik pot. Tong ceurik. Entong mikiran batur keneh kaula. Sok ngomong. Nya kumaha buru-buru aduh.
3: Ngahareakeun ceurik
1: atuh. Bina-bina.
4: Sumuhun cenah saur nen pergi wae. Eta cenah Gatot Kaca anu jiga buta. Aduh agan.
1: Naon?
4: Jangan jika dia oke, entong aja agan.
1: Tulikan, tulikan, baca.
4: Yuk.
1: Ngomong. Lamun teu ngomong sirik keprok wae.
4: Yuk. Samleh aing dijungjungkeun.
3: Ah, tukangna.
1: Ayo ngomong.
4: Sumuhun cenah. Ampun agan, ampun ye sanes ceuk abdi. Hing dicekek juring. Sing ditubuk cucunguk abdi sumahna ge. Aipokna teh. Eta anu jiga buta teh cenah nu tadi nu berwes amit-amit cenah aing jeung tibatan kurboga salaki kanu kitu mah kajen ancur lebur papan karitulis Pergiwati kadina teh Pergiwati hayu balik deui entong mah kajen nyaho kota jeung tibatan nyaho kota bari jeung dikawinkeun ka buta mah teh sudi hayu balik deui Kang Abimanyu ampun cenah kajen teu boga dulur we kaula rek mayahan maneh jeung tibatan dikawinkeun ka buta mah
1: ampun jangan cebut
4: cumuhun agan
1: tobat. Raden Gatot Kaca
0: asa disebit ku nampina kasauran Astra Jingga.
3: Allah
0: yeuna telakeun pergiwa nampi sapajodogan. Memang da puguh tadi waktu Gatot Kaca ngamat Braja Musti teh sihungna kalaluar.
3: Gara-gara
0: ieu jadi Gatot Kaca ditampi. Atuh dina waktu eta Astra Jingga nganukur olohok mengung ningali anu ngabelesat kawang awan.
4: Kitu kaayaanna.
0: Kajadian anu kalaman di satengah kidalas.
4: Hapunten abdi agan.
3: Jadi kakak mananya
4: para. Jadi aing anu nyerina eueun.
3: Malepat Kang atuh.
4: Sakulah lagi moga-moga agan dikiatkeun agan.
3: Sajiwa teh kitu
4: Kang. Aduh, da aing sarua lalaki atuh.
3: Nya.
4: Basa aing ditampi ku bedewi oge kitu
3: sarua. Antos Akang ditampi.
4: Aduh, ampun jeung.
2: Jangan anu gelo.
4: Ampun, lamun tegang lamun tegang gantian kunu gelo lah pur we.
3: Ya untung aya nu gelo ya Kang tah.
4: Ingan.
3: Ya milik
4: keur bae. Salamet. Agan, cing salamet.